God morgon och välkommen till dagens morgonbön från Sankt Pauli närradio. Jag som leder morgonbönen heter Kristina Svensson och är medarbetare i församlingen. Vi inleder dagens morgonbön med psalmen 78:7-8. O Jesus Krist, dig till oss vänd.

I söndags firade vi tacksägelsedagen och söndagens saltarsalm är hämtat från Saltaren 65, vers 9-14. Öster och väster fyller du med jubel. Du tar dig an jorden och ger den regn. Du gör den bördig och rik. Guds flod är full av vatten. Du får säden att växa. Du sörjer för jorden. Du vattnar åkens fåror och jämnar ut dess tiltor. Med regnskurar gör jorden mjuk. Du välsignar det som växer. Du kröner året med goda gåvor. Där du går fram gror feta skördar. Ödemarkens beten frodas. Höjderna klär sig i jubel. Ängarna smyckas av fårjordar och dalarna höljer sig i säd. Allt är jubel och sång. Låt oss be. Gud som har skapat världen, vi tackar dig för arbete och vila, för dag och natt, för människor och djur och för allt det sköna i din värld. Främst tackar vi dig för din största gåva, Jesus Kristus, som omsluter allt med välsignelse. Din är äran i evighet. Amen. I söndags firade vi tacksägelsedagen och temat för söndagen var lovsång. Andra årgångens evangelium är hämtat från Matteus evangeliet, kapitel 15, vers 29-31, där det står så i Jesu namn. Jesus gick ut med Galileiska sjön och sedan upp på berget. Där satte han sig ner. Mycket folk kom till honom och de hade med sig lama, blinda, lytta, stumma och många andra och lade ner dem framför honom. Han botade dem och folket häpnade. Stumma talade, lytta blev friska, lama gick och blinda såg. Och det prisade Israels Gud. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Läsning ur boken Välkommen till mitt hjärtas hus av Eva Spångberg. Jag vet väl vilka tankar jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens tankar och inte ofärdens, till att ge er en framtid och ett hopp. Jeremia 29:11. Gud omsluter oss med goda tankar, med fridens tankar, inte ofärdens. Det känns så tryggt att ha det så. För framtiden kan skrämma och oroa oss. I vårt bibelord säger Herren att han ska ge oss en framtid och ett hopp. Framtiden och hoppet hör samman med en person. Det är Jesus. Min framtid ligger i hans händer. Det är min trygghet. Det hopp vi har i denna mörka värld är Jesus. Då kan vi se framtiden an med tillförsikt, också när krafterna avtar, tankarna blir förvirrade och ångesten kommer smygande. Jag har ju Jesus. Han är mitt hopp. Han sviker mig inte. Och när jag inte längre orkar, då bär han mig. Till sist ska han föra mig från den här världen hem till sitt rike. Om jag än vandrar i dödsskuggans dal,
fruktar jag inget ont, ty han är med mig, han som är mitt hopp. Låt oss be. Herre, hjälp mig att rätt bruka den dag du nu skänker mig. Välsigna alla dess timmar, välsigna dess plikter och arbete, dess vila och glädje. Välsigna mina händers arbete, mina läppars tal och mitt hjärtas tankar. Låt mig få framleva denna dag inför ditt ansikte och till din ära. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Tillkommer ditt rike, ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Herren välsigna oss och bevara oss. Herren låte sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Vi avslutar dagens morgonbön från Sankt Pauli närradio med psalmen 702. 702. Jag vill ge dig, o Herre, min lovsång.

Du har precis varit med om en sändning från Sankt Pauli närradio och detta var allt från oss idag. Nästa gång som du hör oss, det blir på torsdag morgon klockan 8:30. Programledare var Kristina Svensson. På orgel hörde vi Jan H. Börjesson och jag som har redigerat och producerat heter Bengt Karlsson. Så skulle jag ha stort tack för att du har varit med oss och jag önskar dig en fin fortsättning på dagen och ser du varmt välkommen tillbaka på torsdag. Hej då!